0: Dječaca skupina z Nebečic je zaspevala Je na podževečih.
1: Srpski rozvoz. Povješče. V studiu Katka Pöpelec.
2: Dobranje. Piate zrečenje vo financovanju založby za srpski ľud je podpisane. Čenca přepodáža zastupere Zakskeje, Braniborskeje a Zjazka v Drieždanach zrečenje direktory založby za srpski ľud Jani Budary. Novom zrečenju zaviazaja so peneze dawarjo sumu přiražki vo nešto viac ač 5 miliónov na celkone nimale 30 miliónov eur zvyšič. Zdobom

0: Andreas Bicking. Wodne musch je zrudne, no ein jede bis rudne bütt, schakko, wotschakko jeme dženca ižo, zaso niko trech wiele. Wosom hodzin, styria postaje.
1: Nabožne svoa.
0: Tute mal dženca rano Bernadette Lanzena ze Salova.
2: Seis vo nedželu smiedžach svoju kuzinu, jako firmovanska kmotra, při spoštenju sakramenta sjatoho firmovania převodžeč. Při přijotach na vonne podavk rozestajach so ze prašenjom, štú jeduch sjate, a što on za mne a moje živenje poprom voznamenja. Storčich na vonne sydom daru ducha sjato. Da mudrošče pomami na živenje z Božo vida zladovač, a tak važne vod nevažného rozeznavač. Da rozuma pomami, zobych svojske zmylky dovidžava a vúpše zrozumenie za viernošče našej viery natvariva. Da rade s možnami, šedne po pravom puču kročič a Bože vedženie spoznač a je zrozumič. Da silnošče, dari mi zmužitošč a moc, so tež v češkých časach na Boha vobročič a so vod svojeje viery nevodvobročič. Da vedomošče s možnami, Božu stvobu mjezečvojeske počahy, podavky ve sviče v kontekste z Boži volu a Božim vedženjom zrozumič. Da pobožnošče dari mi vúboke začuče zviazanošče s Bohom, našim vodcom a nanom. Da Boha bojošče, nezrozumi so v tým mít strach pred Bohom, ale skýre svavenie a džak jeho skutkou milošče. Kak začuvače vy ve všinnym dňu Ducha Sviatoho? Snano raz k sviatkam o tym přemyslujeme.
0: Praj Bernadette Lanzena ze Salova nadoku a zamovitosti. Kulusky je vosady a to 4 menšiny do 9.

Gaust mi skola som duce, pen čeci do smira Sprivia. Sprivia jo tak neka 2 kilometra přec od nas. Dokulaš tam jo redne, tam nije tak šopvo. Tam su taški duce, tam možeme šake vjece doživiš v přirože. Tam asem te byki tam stoje. To su mirne.

Naja, a pen służa k tomu, jan lot se kupiš vedešnje, a cestči sme teke duce, do smira prijavos, a my mame šake drogi. Do toga smira, a gaš co me dali pen přes prijavos, do šmugorjuva, do Birko, a pen zasi sljedk, drugi bok, přes prijazena, a naja, tam osem teke dožilova, a pen zasi sljedk. Dokulaš tam jo redne drogovanje možno. To si der je jižo skala som, jo. Ale nio šuži asfaltirovane. Bok mi žik, nio to tak. To je tak mirne, tak přijazne. Ta zelena barva mi vesebne spodoba. Ja, to je vedohajúce, by ja groniva. Za šiknich, za vesanaju a za mestčanaju.

der Taharing Jo, Spiwaba, Akos Meim, Lubom, Lubim, mein Gott, Upsala. Ton ja bohom, ischti ten Pschaube, dip, genau. Also, Akos Meim, Lubim, smis wischali wette, der Taharing. Oh, schon in der Dalis Musikutuschen, ja. Letos ne Pschivitainski Svejien kleb a sol, wöchosche busu, ja. Thema, nasche Musikitüchen ja, attenst wird, wird segertschech, ja, tag da loko. Miesto Tovaristwa, a Institutie präsentirius, novem orbit lariam, miesta a göstscham, sevier mögutecke, domorodne ischti, to a druge, sas sebier wette gschische a teke, Musikutaja ver programmier. Planas, nasche spiebe wettom tüchen ju ulizio, wo sasse psi, genju, se vroschenju domoi, a wotom spiebe teke, pelska musikarka Justina, stetsch, ve svojom spiovie vrošijam se domoj. Text nam slibujúce povišio šikno, což mam, což jo mje sviet dau, nosem ve sebie, aby ši to raz dali dala.

Kratko da po nie Stunde, wieče ja o moja Kollegina Anja Kochec-Schwarzowa ve studiu. Trekar je super naša tema, več is makanja trekar je okon stöženja ve prijavo, so skjo nie šo vici. Nieza benša naša ulusovanje, musu šo byš malzne, to goni Gregor Klim a mešo se derja.